0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg spør fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio sam ja u Budimpeštu
0: prošle godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Hold deg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, Bože mol, svi smo mi ma...